Gamadani mani ni damagada gamadani gada gamadani tagamada gada gamadani madani gada gamadani damagada tagamani man tagamadani damagada tagamani gada gamadani gada tagamani gada gamadani gada gamada gada gamada gamada gada gamadani gada gamadani gada gamadani gada gamadani tagamada gada gamada gada gamadani gada gamadani gada gamadani gada gamadani gada gamadani gada tagamadani dagama tagamadani daga tagamadani da tagamadani ga tagamada dadani dagama tagamada gagamadani da nanigama ga tagamadani ga tagamadani da dadani dagama ga nidagama ga nidaga dadani da nimadani ga